0: mais bu moment de fête amee nga xam ni du toujours yooyu am na noo si organisé wo di nga lekk lekkin bu sell ndax lekku fête nag lekku fête la. Ndax lekku fête bu namee doon lañ daan lekk toujours dootoo sentir fête bi. Mais mën nañ ko organisé ba nga xamante ni dana neex te risque yi du bëri. Kon donc loolu it lu si am solo la. Beneen bi aussi si wàllu lekk boobu aussi suñu yaay booy ñu leen di ñaax tuuti docteur. Si wàllu ñi nga xam ni dañuy am tension buy yéeg mais dañu naan damay bàyyi xorom guddi. Dëgg la bu njëkk dañ ko daan wax si bërëbu fajukaay yi. Moytul xorom guddi. Boobu liñ si jublu woon mooy li ngay lekk xorom si bés bi wàññeeku. Ndax amaana boo ko jëlee bëccëg gi jëloo ko guddi gi amaana da nga wàññi bu fekkee na nga daan lekk soppikuwut. Mais nit ñi duñ ko comprendre noonu. Lu si ëpp li ñuy def mooy dañuy yaakaar ni xorom guddi rek lay bañ. Bëccëg gi dañuy xorom lu ëpp sax lañ daan xorom avant ñuy am tension buy yéeg. Su ko defee guddi gi rek lañ koy moytu. Su ko defee nag kooku li muy jël si xorom si dundam dana ëpp lool te loolu doon li gën. Kon ñu xam ni rek wàññi xorom bi dafa war a doon loo xamante ni dafa war a maase. Loolu ñu bàyyi si xel bu baax a baax. Te wàññi xorom nag weesuwut lu dut ñu wàññi li nga xamante ni mooy charcuterie yi. Ay ñoom cornebeuf saucisson xeet yooyu bari nañ xorom lool ñu wàññi ko bu baax a baax. Wàññi aussi li nga xamante ni mooy boîte de conserve yi muy pot yi ñuy dajji dañuy faral di bari xorom lool ñu bàyyi si xel bu baax a baax. Wàññi xorom it dafa bokk si booy jëfandikoo lu mel ni ay géej ay yéet ay fruit de mer. Nga koy raxas ak ndox mu tàng. Boo ko raxasee ak ndox mu tàng dana wàññi xorom bi bu baax a baax. Wàññi xorom dafa bokk si booy togg ngay yéex a def xorom. Ndax booy yéex a def xorom tuuti xorom ngay def. Loolu moo tax ñu si ëpp sax xorom si table lañ koy teg. Nga xam ni tuuti ngay def mu saf. Boo ko manut nga bàyyi bay waaj a pare nga soog a def xorom. Mais boo teelee def xorom amaana da nga def xorom bu bëree bëri. Wàññi xorom weesuwut aussi lu dut nga wàññi maanaam boisson sucrée yi nga xam ni dañ koy naan. Ndax dama koy faral di wax boisson sucrée muy jus yi ñuy naan ak yooyu canette yeeg yooyu yëpp dangaru xorom lañ ciy def. Dangaru xorom mooy sodium. Dangaru xorom ndax tey boo jëlee 1 gramme xorom sel boo jëlee 1 gramme xorom da nga si fekk 400 mg sodium. Kon boo jëlee sodium boobu muy dangar bi 1 gramme rek sodium 2.5 g de sel la. Kon day wane ni rek encore une fois bëri na lu bëri lu ñuy lekk te xorom bu bëri lañuy indil. Kon loolu nañ si waslu ax bu baax a baax te di yëngal yaram yi aussi boo amee loo siy doon.
1: Jërëjëf sëñ Assane. Kon nag xam naa ne yow am ngeen liggéey bu baax a baax. Ndax jàpp naa ne nit yi bëgg nañ lu baax. Li may wax rek nit ñi bëgg nañ lu baax. Ndax bëgg lu baax mooy tax ñuy def coono di def xaalis pour togg lu neex. Waaye dañuy foog ne lu baax li mooy lu neex. Kon faw ñu ni ñu delluwaat delloo buum si booy bi ànd koog ñëpp. Tous les ñëpp borom xam-xam yëpp kon ma ciy tàllalaat loxo ñëpp. Mais di wax ne tey Touba suba dañu war a def journée mondiale de la santé. De l'hypertension
0: artérielle.
1: Waaw mooy bés bi ñu féetale xeex HTA ci àdduna wérgal képp Sénégal tànn Touba pour def ko. Comme ni may wax rek Touba ñu xam ko ci dëkk boo xam ne dañoo nosu bëgg bokk bëgg bokk pas-pas bokk di te it suñu borom dogalit muy dëkk boo xam ne fu nekk lañ di jóge ñëw dëkk fi. Sama classe yi suñu ay maam ñii diggante Bakol la ñii diggante Ndar ak dëkkuwuñ juddoowuñu Touba waaye daanaka fi mu ne nii saa Touba lañ. Donc ñun bari nañ fi te ku ci nekk da ngay ñëw ak say habitude de vie. Kon faw nag ñu xool nu ñu war a tëggaatee waxtaanee ba sellal dundin bi ba mën a fekk feebaru dundaale yi ak feebaru wàllante yooyu yëpp. Donc kon muy liggéey chantier bu rëy boo xam ne district sanitaire kese mënu ko yor. Kon ñu ciy tàllalaat loxo ñëpp. Comme ni ngay wax nag dox bi ñuy ñaaxaat nit ñi parce que dama naan tey Touba bari na commerçant. Commerçant mën na nekk ci magasin moo ko mën a yam day nekk ci magasin am du génn. Man damay nekk sama bureau mën naa bañ a génn. Imaginel tey ñu ne la nit ku nekk Touba at génnul Touba feebar ñu xool gis ne dafa manqué deret dafa manqué naaj. Dafa manqué naaj laa la wax ci deretam. Loolu nan nga ko mën a jàngatee.
0: Tëju bu metti
1: tëju bu metti
0: feebar yooyu xamuñu ko woon grâce à vitamine D
1: xam nga loolu xamuñu ko woon te fi mu ne nii dafa commencé bari. Ci dëkk bi ay nit yu feebar naan la man def naa analyse seet ñu xool saytu deret bi gis ne manqué naaj képp leen jàpp. Bu ñu xëyee dugg ci bureau yi wala xëy dugg ci boutique bi duñu génn ba ginnaaw timis julli dem ñibbi. Dañuy sonn mais daanaka yëngatuwuñu kon. nañ sellal lekk bi waaye tamit.